0: Europeană se trompe, în croyant că în bombardant le Nord, il pourra gagner la guerre dans le Sud.
1: 请我们的甘肃来到了奇迹伟大的成绩也没有。
2: The people then turned out in the streets and proclaimed me the president of all the people.